0: всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример Шишков посочи Държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Автомагистрали, Държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях, подизпълнители за текущи ремонти. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва договор за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация, с които подизпълнители ще работиш и след това изведнъж да започваш да добавяш други, каза Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, каза още Шишков. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. През следващите 12 месеца 91,8% от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители, а останалите 8,2% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация за потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца, очакванията за необходимост от наемане на персонал за средносрочен период, необходимостта от организиране на обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда. Всички работодатели на територията на област Ловеч са 6246. Най-голям дял в разпределението по сектори заемат търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. На второ място е сектор индустрия, следва държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица и от 50 до 249 наети лица. Ловчали ще могат да се помолят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, една от най-почитаните православни светини на нашето време. Тя пристига в града на 8 август в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, съобщиха от Ловчанска епархия. С благословението на българския патриарх Даниил и на ловчанския митрополит Гавриил, вярващите ще имат възможност да се поклонят пред светата икона и да измолят небесното застъпничество на Пресвета Богородица. Историята на тази необикновена светиня започва през 2007 година в православната християнска община Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света, разказват от митрополията. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка. 12 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през периода 13-19 юли, сочат данните на регионалната здравна инспекция. Най-много са заболелите от морбили, 9 случая в Угърчин. Регистрирани са още 2 случая на варицела в Ловеч, 1 случай на скарлатина в село Беленци и 3 случая на лаймска борелиоза в Троян. От регионалната здравна инспекция съобщават, че са издирени контактните лица и са пред приети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболяемостта от остри респираторни заболявания е намаляла до 18,28 на 10 000 души население при 36,56 на 10 000 през предходната седмица. По данни на здравната инспекция, нивото остава ниско и обичайно за сезона. В периода от 13 до 17 юли инспектори на РЗИ и Ловеч са извършили 23 проверки на обекти с обществено предназначение в общините Ловеч и Троян. При инспекциите не са установени нарушения, като всички проверени обекти са отговаряли на действащите здравни изисквания. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко, купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната елея.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
4: Музикален контрол.
3: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика на Отъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и два похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж».
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша Мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на външните работи Белислава Петрова е домакин на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланници и постоянните представители на Република България, която се провежда в София. Събитието е утвърден форум за обсъждане на приоритетите пред българската дипломация. В официалното откриване приветствие отправиха президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. В изказването си министър Петрова заяви, че правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. По думите и партньорите на страната ни вече са разпознали новото българско правителство, събеседник с дълъг управленски хоризонт, с когото могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността на Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност, за защитата на външните граници на Европейския съюз и за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да заеме полагащата и се роля в световен план като сила, която работи за постигането на мир, подчерта още Велислава Петрова.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 4343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Малко хора са чували за музея на текстилната индустрия. Той е филиал на Националния политехнически музей и се намира в град Сливен на площад Стоил Войвода. Сграда – паметник на културата. Тематично музеят е посветен изцяло на производството на текстил от най-дълбока древност до наши дни и като такъв музеят е единствен в страната. Експозицията обхваща 8 зали и представя появата, развитието и постиженията на текстил техника, технология и машиностроене. Обиколката в музея започва от втория етаж и продължава на първия, където са разположени големи машини и съоръжения, с които е свързана демонстрационната част на беседата. В хронологичен ред са показани ръчно и фабрично текстилно производство. В музея могат да се видят тежести от вертикален стан, датирани от 7-то хилядолетие преди Христа, както и възстановка на вертикален такачен стан, който се е използвал и по нашите земи през неолита. Демонстрирани са уреди, техники и технологии, използвани в домашното, занаятчийското и манифактурното текстилно производство, хурки и вретена за предене, примитивни форми на такане, предачни колела и чакръци. На първия етаж на музея са разположени машините. След експонатите има предачна машина от 1937 година, механичен такачен стан с търговска марка Княгиня Мария Луиза, произведени в Англия специално за българския пазар през 1943 година. Други две зали са посветени на различни типове такачни и плетачни машини. Почти всички съоръжения работят и ще ви бъде на правена демонстрация, за да видите на живо как функционират. Специална експозиция е посветена на живота и делото на Добри Желязков, основоположник на индустрията по българските земи. В обекта се продават информационни материали и сувенири.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.
3: Искаш да бъдеш мен. Нека да ти кажа някои неща.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Политическите промени и провеждането на изборите са довели до спад на общественото напрежение в България през второто тримесечие на 2026 година спрямо предходните 2-3 месечия. Индексът, измерван съвместно от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция Мяра, е 6,22, съобщават двете организации, които отчитат индекса на всеки 3 месеца. Непосредствено преди изборите индексът е бил 6,88. Индексът на обществено напрежение приема стойности от 0 до 10, като според скалата от 0 до 3,99 той е нисък с напълно контролирани рискове, от 4 до 5,99 е среден с добре контролирани рискове, от 6 до 7,99 е висок с трудно контролирани рискове, а от 8 до 10 индексът е много висок и ситуацията е почти неуправляема, уточняват изследователи. Понижението показва известност успокояване на обществената среда, но индексът продължава да бъде висок. Очакванията към новото правителство са значителни, а притесненията, свързани с инфлацията, корупцията, цените и пътните инциденти остават сериозни.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Hit the beat and take it to the first note.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Полезно в летния ден.
2: Добро утро! В разгара на лятото нека бъдем малко по-внимателни, когато сме сред природата. Понякога една на пръв поглед дребна небрежност може да доведе до сериозни последствия. Ако пушите, никога не хвърляйте фасове в суха трева или край пътя. Една единствена искра е достатъчна, за да избухне пожар, който да унищожи гори, ниви, да застраши човешки живот. Ако сте избрали да прекарате деня на пикник, преди да си тръгнете, се уверете, че огънят е напълно изгасен. Полейте го обилно с вода или го засипете с пръст, докато сте сигурни, че няма останала жар. И още нещо. Не оставяйте отпадъците си сред природата. Така пазим чисто и красиво за всички, които ще дойдат след нас. Нека бъдем отговорни, защото природата няма резервен вариант. Пазете гората, пазете себе си и хората около вас.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще посети трета авиационна база граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещната от почетен строй в 9.50 часа, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата и ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев, посочиха от прес-секретарията. За първи път новите бойни самолети F-16 Блок 70 прелетяха над площад Свети Александър Невски в края на Водосвета по повод 6 май. Служебният министър на отбраната тогава увери, че до края на годината ще има 12 обучени пилоти, които да летят на новите бойни самолети.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 29-30 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Нормализира се обстановката в Югозападна България. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Благоевградска област. Областният управител активира и системата BG Alert малко след 22:30 в понеделник с предупреждение за втора очаквана буря. Изгасени са вече всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност. Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Вятърът събори и светофар в центъра на Кресна. От областно пътно управление Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Непроходими бяха и десетки пътища между населени места в общините Петрич, Сандански и Струмяни. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно пътно управление. Гръмотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив с нощи и остави под вода улици и булеварди. На места в града имаше и градушка. Движението в много части на Пловдив беше сериозно затруднено. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Нанесени са материални щети върху паркирани автомобили. Няма пострадали хора.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 30 до 36 градуса. В Ловеч около 33. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество с градушки. В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява. Понижението на температурите ще продължи и максималните в четвъртък ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене план сметките на НОИ и Здравната каса. При централния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези 5,7% са всъщност авансово акумулирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях реалният дефицит би бил 2,3%.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 30 до 36 градуса. В Ловеч около 33. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество с градушки. В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява. Понижението на температурите ще продължи и максималните в четвъртък ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Парадът на шампионите събра невиждани тълпи по улиците от майки с бебета до 90 годишни фенове. Кулминацията беше на площад Сибелес, където специално изградена зона събра 100 000 души, а още няколко пъти по толкова останаха извън загражденията. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше при от министър-председателя Педро Санчес.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 30 до 36 градуса. В Ловеч около 33. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество с градушки. В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява. Понижението на температурите ще продължи и максималните в четвъртък ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Нормализира се обстановката в Югозападна България. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Благоевградска област. Областният управител активира и системата BG Alert малко след 22:30 в понеделник с предупреждение за втора очаквана буря. Изгасени са вече всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност. Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Вятърът събори и светофар в центъра на Кресна. От областно пътно управление Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Непроходими бяха и десетки пътища между населени места в общините Петрич, Сандански и Струмяни. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно пътно управление. Гръмотевична буря с проливен дъжд и силен вятър върхлетя и Пловдив с нощи и остави под вода улици и булеварди. На места в града имаше и градушка. Движението в много части на Пловдив беше сериозно затруднено. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Нанесени са материални щети върху паркирани автомобили. Няма пострадали хора. Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене план сметките на НОИ и Здравната каса. При централния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези 5,7% са всъщност авансово акумулирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях реалният дефицит би бил 2,3%. Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Парадът на шампионите събра невиждани тълпи по улиците от майки с бебета до 90-годишни фенове. Кулминацията беше на площад Сибелес, където специално изградена зона събра 100 000 души, а още няколко пъти по толкова останаха извън загражденията. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше при от министър-председателя Педро Санчес. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 самолета, до 250 военнослужащи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия Изток. Предложението на правителството е в съответствие с споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание. Гърция затяга мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение, глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени. При замърсяване на морската вода, глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призоваха за изключително внимание.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 30 до 36 градуса. В Ловеч около 33. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество с градушки. В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява. Понижението на температурите ще продължи и максималните в четвъртък ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Второто класиране за прием в гимназиите излезе днес. На 14 юли Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка за първото класиране в системата на Министерството с входящ номер и с идентификационен код. Записването на приятите ученици е на 22 и 23 юли.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, като се очакват и градушки. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури в повечето райони ще достигат от 30 до 36 градуса. В Ловеч около 33. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество с градушки. В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява. Понижението на температурите ще продължи и максималните в четвъртък ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Продължава интензивният трафик на леки автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали и обработени 10 420 леки пътни превозни средства, което е рекорд, съобщи началникът на пункта Яни Пейчев. През пункта преминават работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция. Вече няколко дни се увеличава броят на преминаващите. Вчера пред пункта се образува опашка от километър и половина, а гранична полиция отчете 10 120 преминавания в двете посоки. В същото време в социалните мрежи се появи информация на българи, които са били в Турция и при преминаване на границата в посока България е трябвало да платят между 100 и 300 евро глоба, без да се уточнява от граничарите за какво е наложена глобата, като не се издава документ за плащането.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: великия свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Ай, Алегус, ай, Алегус, ай, Алегус, ай, Алегус.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: 2 сигнала за домашно насилие са постъпили в полицията Пловешко през изминалото денонощие, съобщават от областната дирекция на МВР в Лович. В районното управление в Луковите подаден сигнал от 48-годишна жена, че 40-годишния мъж, когото живее на семейни начала и е нанесал побой, след това се е укрил, посочват от полицията. На място е изпратен полицейски екип. На пострадалата е оказана помощ и съдействие съгласно закона за защита от домашно насилие, а действията по установяване и издирване на извършителя продължават. Вторият сигнал е получен в районното управление в Троян в понеделник вечерта от 62-годишна жена, която съобщила, че 40-годишният и партньор е проявил агресия и е упражнил домашно насилие спрямо нея. Мъжът е задържан незабавно от служители на районното управление, по случая е образувана преписка. От областната дирекция на МВР в Ловеч съобщиха още, че 19-годишен младеж е задържан в районното управление в Ловеч, след като е установен да управлява лек автомобил в село Александрово след употреба на наркотични вещества. При проверката водачът е тестван с техническо средство, което е отчело положителен резултат за кокаин. Младежът е дал кръвна проба за химичен анализ, а по случая образувано досъдебно производство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 29-30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жителите на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. Тайна Цветкова, старши инспектор в отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, каза, че установеният вид не е марокански. Известен е като южен корабокрушенец, едър представител на семейството на дървесните скакалци. По нейни думи, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не принася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през следващата година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия, като следваща стъпка от процеса на плавна промяна в националното външно оценяване. Тестът ще включва 22 задачи, от които 18 ще проверяват компетентности по български език и литература и 4 задачи, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути, колкото е времетраенето на теста по математика, в който са интегрирани задачи, свързани с природните науки. През следващата учебна година тестът по математика ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, с две по-малко от миналата година, като изцяло математическите ще са 10. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити в националното външно оценяване в 4 и 7 клас. Както и миналата година, националното външно оценяване в 10 клас ще бъде в същите дни, като за седмокласниците, 16 и 18 юни. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 19 май, а вторият на 21 май. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министърът на външните работи Белислава Петрова е домакин на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланници и постоянните представители на Република България, която се провежда в София. Събитието е утвърден форум за обсъждане на приоритетите пред българската дипломация. В официалното откриване приветствие отправиха президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. В изказването си министър Петрова заяви, че правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, както и че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. По думите и партньорите на страната ни вече са разпознали новото българско правителство, събеседник с дълъг управленски хоризонт, с когото могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността на Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност, за защитата на външните граници на Европейския съюз и за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да заеме полагащата и се роля в световен план като сила, която работи за постигането на мир, подчерта още Велислава Петрова. Продължава интензивният трафик на леки автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали и обработени 10 420 леки пътни превозни средства, което е рекорд, съобщи началникът на пункта Яни Пейчев. През пункта преминават работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция. Вече няколко дни се увеличава броят на преминаващите. Вчера пред пункта се образува опашка от километър и половина, а гранична полиция отчете 10 120 преминавания в двете посоки. В същото време в социалните мрежи се появи информация на българи, които са били в Турция и при преминаване на границата в посока България е трябвало да платят между 100 и 300 евро глоба, без да се уточнява от граничарите за какво е наложена глобата, като не се издава документ за плащане. Два сигнала за домашно насилие са постъпили в полицията в Ловешко през изминалото денонощие, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. В районното управление в Луковите подаден сигнал от 48-годишна жена, че 40-годишният мъж, с когото живее на семейни начала и е нанесъл побой, след това се е укрил, посочват от полицията. На място е изпратен полицейски екип. На пострадалата е оказана помощ и съдействие съгласно закона за защита от домашно насилие, а действията по установяване и издирване на извършителя продължават. Вторият сигнал е получен в районното управление в Троян в понеделник вечерта от 62-годишна жена, която съобщила, че 40-годишния и партньор е проявил агресия и е упражнил домашно насилие спрямо нея. Мъжът е задържан незабавно от служители на районното управление, по случая е образувана преписка. От областната дирекция на МВР в Ловеч съобщиха още, че 19-годишен младеж е задържан в районното управление в Ловеч, след като е установен да управлява лек автомобил в село Александрово след употреба на наркотични вещества. При проверката водачът е тестван с техническо средство, което е отчело положителен резултат за кокаин. Младежът е дал кръвна проба за химичен анализ, а по случай е образувано досъдебно производство. За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жителите на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. Таня Цветкова, старши инспектор в отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, каза, че установеният вид на е марокански. Известен е като южен корабокрушенец, едър представител на семейството на дървесните скакалци. По нейни думи, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не принася болести чисти, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Фейсбук или се обадете на 068 60 43 43. Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика. Лелия!

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Придибаването на самолетите, цистерни, Павел, база, Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши прибиваването в България на до 8 американски самолета, цистерни и до 250 военнослужащи от въоръжените сили на Съединените щати на авиобаза Безмер. Йотова е на посещение в трета авиационна база граф Игнатиево, къде ще се запознае с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Блок 70. По думите и по предложението, задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. Надявам се скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликтът и да не се разширяват бойните действия, добави Йотова. По повод искането на Съединените щати, президентът каза още, че отново се касае за самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. И все пак ще изчакам дискусията в парламента, коментира Йотова.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Дори

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Във вторник след обед на 21 юли стартира информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! В началото на предаването напомнянето, че за днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология е издал предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи за редица области на страната, след които и Ловешкият регион. Иначе в делови план днес се проведоха заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет. Те обсъждаха делови въпроси и предложения, които ще бъдат разглеждани и по които местният парламент ще трябва да се произнесе с съответни решения на сесията си на 30 юли. След тях са приемане на план за работата на Общинския съвет за второто 6-месечие на настоящата година, приемане на правилник за допълнение и изменение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет за настоящия мандат, удостояване на дългогодишния журналист и общественик Милко Недялков със званието заслужил гражданин на Ловеч, информация за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества, в които община Ловеч притежава миноритарен дял от капитала за 2025 година, предложения за кандидатстване от страна на община Ловеч с проектни предложения по различни процедури, финансирани по програма Образование 2021-2027 година, предложения от общинските съветници Светослав Славчев и Красимира Дренчева за изпращане на сигнал до министъра на здравеопазването относно състоянието на Ловешката многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов, предложение от съветника Ирен Кривошиева-Досева за достъп до спортните площадки на училищата на територията на община Ловеч, отпускане на финансова помощ за рехабилитация на дете и други. Подробности за повечето от тези предложения очаквайте в следващи наши предавания. Сега музика, а след малко ще насочим вниманието ви към състоянието на речните корита и на язовирите в Ловешкия регион. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч. Следобед.
1: Язовирите в Ловешка област са в добро експлоатационно състояние. Като цяло, състоянието на реките също е добро, макар проводимостта на места да е намалена. Това обяви пред журналисти главният експерт в областна администрация Ловеч Христо Труански, който сега продължава по темата.
2: През последните два месеца извършихме множество проверки на язовирите и съоръженията към тях и на речните корита. Проверките по язовирите се правят ежегодно, но тази година се проверяват всички язовири на територията на област, които попадат в степен на опасност 1, 2 и 3 категория. В периода 12 май – 24 юни сме проверили по утвърден график 69 язовира, за които са изготвени протоколи и изпратени до собствениците. Също така изтече и 6-годишния период, след който трябва да се класифицират наново всички такива съоръжения на територията на областта. Класифицирани са 82 броя язовири. По отношение на реките, също ежегодно се правят проверки по член 140 алинея 5 от Закона за водите за опасни участъци, които са в извънурбанизирана територия. Но през месец юни и юли, т.е. от 29 юни до 1 юли, бяха направени извънредни проверки въз основа на интензивните валежи, които се случиха през май месец от 22 до 25 май, за да се установи дали има така участъци засегнати от приливната вълна, която е била в тези дни. Като цяло състоянието на реките е добро. Може да се проводимостта на места е намалена, но като цяло е добре. Прави впечатление, че всяка година се добавят още и още опасни участъци, тъй като ние проследяваме по сигнали от общинските администрации, нали, участъците в извън урбанизирана територия, но поради липсата на финансиране много трудно може да осигурим почистване на тези участъци. В момента, след като изпратим констативните протоколи и отговори на писма до засегнатите страни от валежите от 22-25 май, ще пуснем писма до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и ще уведомим Министерски съвет, че имаме нужда от средства за конкретни участъци по поречието на река 8 и по поречието на река Вид.
3: Колко са тези участъци?
2: В ежегодните проверки, които правим тази година, проверките бяха през месец март, са 29 участъка, но сега след тези валежи ще бъдат добавени още, може би, 1-2 участъка. Около 30, да.
3: Има ли яснота каква сума ще бъде?
2: Това също е известен проблем, защото ще така търсим указания, може би, от Министерски съвет или от някои компетентни органи, като Междуведомствената комисия, как да си направим тези касисета за конкретни участъци на един път ли ще бъдат на отделни етапи или ще бъде това нещо, тъй като последните години ние пускаме доклади и до председателя на Националния съвет за защита от бедствия, но там сумите са много прогнозни и са така с доста устарели. До председателя на Националния съвет за защита от бедствия, но там сумите са много прогнозни и са така с доста устарели стойности, още повече

0: Камен Рид и бих сложил трети участък долу на Александрово, около дигите.
1: Христо Труански, главен експерт в областна администрация Ловеч. Още по темата за състоянието на речните корита и на язовирите в региона след малко.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаването ни сега следва продължението на темата за проведените неотдавна проверки на речните корита и на язовирите в Ловешкия регион. С още детайли и коментар за тях сега ще чуем заместник областният управител инженер Диляна Пиронкова с това, което сподели на пресконференция преди дни.
2: В резултат на проверката на всички язовири, в които се намират в област Ловеч, заключението е, че всички са в добро експлоатационно състояние, което е много важно за обществеността. А единствените забележки са свързани с това, че върху водни или въздушни откос на някои от язовирните стени има единична дървесна или храстова растителност, която следва да бъде почистена. Контролният орган, там е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. И агенцията следи състоянието, дава предписания и съответно санкционира, ако предписанията не бъдат изпълнени. Така че мисля, че в област Ловеч може да сме спокойни за състоянието на нашите язовири.
3: По отношение на реките?
2: По отношение на проверката, която извънредно, разбира се, се състоя в периода 29 юни – 1 юли. Всички участъци, които така или иначе бяха проверени, разбира се, с различна степен на опасност по отношение на бъдещи такива явления. Ще се анализират допълнително нещата, които трябва наистина много в спешен порядък да се предприемат действия, за това да не се допускат по-големи опасности за живота и здравето, най-вече на хората. И разбира се, за пътната инфраструктура или земеделската продукция, където има опасност от заливане.
1: Заместник областният управител на област Ловеч Диляна Пиронкова.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Със следващата информация в предаването насочваме вниманието ви към събитие, което предстои в Ловеч след час. Днес от 17.30 в регионалната библиотека професор Беньо Цонев ще се проведе среща с журналистката и писателка Искра Урумова, която ще представи най-новия си роман «Първият изстрел». Искра е журналист и писател от Варна. Автор е на една от първите съвременни етно-фентъзи поредици у нас «Самодивски сезони», включваща романите «Откраднато, обречено, опазено», издаден през 2020-та, и «Орисано», излязъл година по-късно. През 2023-та издава приказката «Коя е билката», а през следващата година криминалния роман «Последният милион», чието продължение е издадената по-рано през тази година книга «Първият изстрел», която ще бъде представена днес в Ловеч. Всички книги на Искра Урумова са налични както в печатен и дигитален формат, така и като аудиокниги. Иначе тя има и над 22 години професионален опит в журналистиката, като репортер и редактор във вестници, радио, телевизии и интернет-медии. В новата си книга «Първият изстрел» авторката отново среща читателите с енигматичната и смела мошенничка Андрея Кристоф, позната от романа «Последният милион». След неочаквани обрати, екзотични дестинации, опасни врагове и съюзници, историята повежда читателя по следите на една напрегната криминална интрига. На къде ще бъде насочен първият изстрел? Отговорът очаква почитателите на съвременния български трилър в най-новия роман на Искра Урумова «Първият изстрел», който ще бъде представен днес от 17.30 в Ловешката библиотека. Входът е свободен.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Културно-просветният отдел на Светия Синод за втора поредна година организира благотворителна онлайн изложба в подкрепа на детски отделения в болниците в Видин, Враца и Ловеч. За да се закупи определена рисунка, трябва да се напише номера и като съобщение на страницата на Българската православна църква Българска патриаршия във Фейсбук. Заплащането може да се извърши по банков път или чрез наложен платеж. За ползата от благотворителната инициатива, в която е включена и многопрофилната болница за активно лечение доктор Параскев Стоянов в Ловеч, разговаряме с директора й Виктор Таслаков.
2: Получихме от писмо, че сме включени в тази благородна инициатива.
3: За какво ще бъдат използвани средствата?
2: Средствата ще бъдат използвани според нуждите на самото отделение. Това ще го решат завеждащите на отделението и работещите.
3: За детското отделение?
2: За детското, разбира се.
3: От какво има най-много нужда отделението в момента?
2: Отделението има нужда от някаква частична апаратура и има нужда да се направи ремонт на парната инсталация, защото в част от стаите е намалено топло подаване. Трябва повече такива инициативи да имат и което е най-радостното, че са включени деца, които ще рисуват за деца.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Изложбата «Хората зад дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край беше открита в Музея на занаятите в Троян. Експозицията е подредена на чертака на конака в съседство с сградата на музея и може да бъде разгледана през летния сезон. Изложбата представя резултатите от двугодишно теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи и изображения на изделия са проследени различните пътища към майсторството, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Представени са общо 11 майстори по дърворезба и художествена обработка на дърво. Традиционният панаир на занаятите в Троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страната. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максимални за температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Прибиването на самолетите цистерни по авиобаза Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод предложението на Министерския съвет Народното събрание да разреши прибиването в България на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи от въоръжените сили на Съединените щати на авиобаза Безмер. Йотова е на посещение в трета авиационна база граф Игнатиево, където ще се запознае с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Блок 70. По думите и по предложението, задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. Надявам се скоро отново да има примирие, да не се увеличава конфликтът и да не се разширяват бойните действия, добави Йотова. По повод искането на Съединените щати, президентът каза още, че отново се касае за самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. И все пак ще изчакам дискусията в парламента, коментира Йотова. Продължава интензивният трафик на леки автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали и обработени 10 420 леки пътни превозни средства, което е рекорд, съобщи началникът на пункта Яни Пейчев. През пункта преминават работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция. Вече няколко дни се увеличава броят на преминаващите. Вчера пред пункта се образува опашка от 1,5 км, а гранична полиция отчете 10 120 преминавания в двете посоки. В същото време в социалните мрежи се появи информация на българи, които са били в Турция и при преминаване на границата в посока България е трябвало да платят между 100 и 300 евро глоба, без да се уточнява от граничарите за какво е наложена глобата, като не се издава документ за плащане. За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жителите на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. Тайна Цветкова, старши инспектор в отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, каза, че установеният вид не е марокански. Известен е като южен корабокрушенец, едър представител на семейството на дървесните скакалци. По нейни думи, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не принася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Културно-просветният отдел на Светия Синод за втора поредна година организира благотворителна онлайн изложба в подкрепа на детски отделения в болниците във Видин, Враца и Ловеч. За да се закупи определена рисунка, трябва да се напише номера и като съобщение на страницата на Българската православна църква Българска патриаршия във Фейсбук. Заплащането може да се извърши по банков път или чрез наложен платеж. За ползата от благотворителната инициатива, в която е включена и многопрофилната болница за активно лечение доктор Параскев Стоянов в Ловеч, разговаряме с директора й Виктор Таслаков.
3: Получихме от писмо, че сме включени в тази благородна инициатива.
2: За какво ще бъдат използвани средствата?
3: Средствата ще бъдат използвани според нуждите на самото отделение. Това ще го решат завеждащите на отделението и работещите.
2: За детското отделение?
3: За детското, разбира се.
2: От какво има най-много нужда отделението в момента?
3: Отделението има нужда от някаква частична апаратура и има нужда да се направи ремонт на парната инсталация, защото в част от стаите е намаленото подаване. Трябва повече такива инициативи да имат и което е най-радостното, че са включени деца, които ще рисуват за деца.
2: Два сигнала за домашно насилие са постъпили в полицията в Ловешко през изминалото денонощие, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. В районното управление в Луковите подаден сигнал от 48-годишна жена, че 40-годишния мъж, с когото живее на семейни начала и е нанесал побой, след това се е укрил, посочват от полицията. На място е изпратен полицейски екип. На пострадалата е оказана помощ и съдействие съгласно закона за защита от домашно насилие, а действията по установяване и издирване на извършителя продължават. Вторият сигнал е получен в районното управление в Троян в понеделник вечерта от 62-годишна жена, която съобщила, че 40-годишният й партньор е проявил агресия и е упражнил домашно насилие спрямо нея. Мъжът е задържан незабавно от служители на районното управление, по случая е образувана преписка. От областната дирекция на МВР в Ловеч съобщиха още, че 19-годишен младеж е задържан в районното управление в Ловеч, след като е установен да управлява лек автомобил в село Александрово след употреба на наркотични вещества. При проверката водачът е тестван с техническо средство, което е отчело положителен резултат за кокаин. Младежът е дал кръвна проба за химичен анализ, а по случая образувано досъдебно производство.
0: Синоптична прогноза.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. Следобед от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 24 градуса, в Ловеч 26, по Черноморието 27-28 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Break it.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене план сметките на НОИ и Здравната каса. При централния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Още миналата седмица финансовият министър обясни, че 3,4% от тези 5,7% са всъщност авансово акумулирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях реалният дефицит би бил 2,3%. Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Парадът на шампионите събра невиждани тълпи по улиците от майки с бебета до 90-годишни фенове. Кулминацията беше на площад Сибелес, където специално изградена зона събра 100 000 души, а още няколко пъти по толкова останаха извън загражденията. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше при от министър-председателя Педро Санчес. Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 самолета, до 250 военнослужащи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Предложението на правителството е в съответствие с споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 година. Решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание. Второто класиране за прием в гимназиите излезе днес. На 14 юли Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка за първото класиране в системата на Министерството с входящ номер и с идентификационен код. Записването на приетите ученици е на 22 и 23 юли. Гърция затяга мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение, глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени. При замърсяване на морската вода, глоби са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призоваха за изключително внимание. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество с градушки. В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява. Понижението на температурите ще продължи и максималните в четвъртък ще са между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Radio Zetra, Ловеч 107.2.
1: You've seen every sky, I don't show my skin.